0: rapa se mata upu mo mo se manulele wa afia ile virase ile ne tunu ai le ole lona lua e pe sa fa ilo ai ile le joni silga o tama jai so ate te fono le fa tu tuanga o manulele le Northern New Zealand Seabird Trust Karen a bird o lo nga lua se fo fo tu o fa mata o fe o ingo manulele mole por kala mo se si o mianga fa tu langa le Pacific le Pacific Regional Environment Program na e fa di ai e fai ngata te lona valo e ina po a feo la te unu onto e fulu manulele e tunu o le Pasifika. Ai, o le mea manino, o le o te unu i New Zealand ma Australia, o lona winga, e te le atu sa noa o le au o atua i le Pasifika wa o manulele sa awina mai le fulu i New Zealand ma Australia ma fai o na o atu i le Pasifika. Whare e Bert, o le mea moni, o se a fianga e le Pasifika e te le naunau. Fa mauni e luta mai tai ofisi sila fo mai manu ni mata ngā ruenga o wharewhai ngā ruenga mwha to anga te tele ila le joni sila Pasifika wala tu wha soina e wha mtalanga ma tu nu ueo no ila Pasifika. Whaari e Dr. Mary Van Andel o lo ngā ruru e wha tasi le mata ngā ruenga ma tu nu fai pa anga ila itulang ila Pasifika ina wala tu tarasanga mai moni wha mtalanga moni fautuanga e tu sai masa ununinga ma te tunga te uia ingo whate te inga, va ingo manu lele tā aloa, ma se te liatu i se pipisi e iai. Tā longa e varu skoare o Blacks, a o lātu o sasaina le uloka pia le Bulls, a varagai sau te lima sfuru sfruiva, le lātu tā longa bunibuli nei, le tae ona nafi, i le lātu malanga tā milo o ilo ai o atu no pito sili ona whātā o tū i le uloka pia, for the rugby greatest rivalry in Pretoria. O se tā alo mata ina o sa uniantu mori tā alo whaitau lia mua mua e vāle ni All Blacks, ma le Springboks Afrika e sauti e vāle sa nei tei meni sila. Mai rama le amatanga re tā alonga, sa ato tōna wha tōna tonu e All Blacks re wha tamo ino le tā alonga, i le tā alonga sa ia re wha moe moe, e pita sili atu leo ni whewhewa tā alonga e wha ma au whaitu malo, e ese mai e tā alonga wha vā malo e wha. O rea manu malo i Pretoria, muni muni mai, ile manu malo i Stormas, tō suvalu futasi, Male limas sharks limas to file le aim. Ai wile sa fari er fa yao ngate rani. E ye lava le me yao na tili pa e ye lava ye me yao na tili fa le le ta aro blacks. Au nga ya to mole ta long fa va ma lo mo spring box. Sa ye fa di ai fo. E ye ni so tama sa ta alo na fi wo si lungo la tu lima to fo ino tulanga ile au mole ta long ma le spring box. O le tama ta alo lus fo we ti lusi le ruai tama si a mani o fi fi le all blacks anthem segna. Sa manu maro ni tau ili tamo ta alo ni ta alonga is tasi ona ta alo mata ina tele. Ai ole temene wa tau nu watu iri chumo unga ili o Black Africa sauke au e wha mao nia nei ili fai a onga Dave Rennie. Ole a lea o fia ili awole o Black si mori ta alonga fai tau lia mua mua mori Spring Box ili fai ngal vasa lei. Ai au fai peona tau nu watu ili enu mera se fulu talu e neo peoli. Ai ole wingi a Caleb Clark wa tue tali umai ni zila nei. O Clark sa ia ilava si fai mwe mwenga. Ma walunga e mō mō te aro e te aro fai te uria mō mō mā Afrika sauke. Sa wha manu ori e te wau e te aro sa manu malo e le sharks. Limi su wha ili lea e le tae o la sululu o le vasa o mawai. Wha ali e reni i se wha ata sa fai e te wau o Clark sa ilo ai leo ngongo a fianga. E mana o miese tau tonga e fai e iai. Ma e ta wai ili eise ista mai tu e ta pai nātu e sui tula ngai i lea tau lele e loso fito sanga. O tangan talo uma mole ta amaru sanga yipo le rangi le kapi liki o le roa femare lo fulono le atu tongi e le tai. Vahalu se lau limas futala australia le vaya soe tasi o le tongi masani ta longa. Ai o faa laburu mo tonga te o tasi lava la atu o la kapi liki. Ia tunu, e mafoyo na tele atu e le tongi e atu te tongi ai. Ala atu tanga te ta alope ala atu unga fatia ina. Sa faa manino ai le la kapi liki faa vao malo ia le tulanga ina le joni se la pasifika le stofi le vaso teruai. I le mai ai o li poti faa pea, on iso la kapili ki atunu wa atu ngalu i tangata ta alo Australia. O li poti ale fua fua e latu te mawaina le tai, faa se furu afe ta ala Australia o tupere tongi. O le efe ngai ngasa li poti ai le faya le vaar komisio le la kapili ki Australia, ma le asosi o tangata ta alo la kapili ki. O nei tupere tongi o le atu sa fa inga tongi umai, i a tama tama, ma tama tai ta alo i le awa le ali i le ale kangaroos, ma le awa tama tai ale chilaroos. A wha tu sati tangata alo te kuki, papo ni kini, sa mo matonga. O le atau whai maua le nā o le lua afe lima se lau lima sputa ala Australia mo wa hase tolu. Ia po le tolu afe fase lau fase furu ta la, ale tangata alo pe awhai au sia ele lato au, ia le au, ia au e whae piturunga. Ia mo le wha afe lua se lau lima sputa ala Australia, le mo tangata alo pe a au sia le suanga champini. O le ata amarisanga o le lua afe mariru furono, lo tali malo fa te se Australia ni usilam papo ni kini. Ora vai lau tusi awa ora la kapili ki fa va malo Danny Kasan Gianna sa ye fa ari ai ino fsinia. E lua ye tu ai ngo awala tu tungia ye tanga ta alo ole ata alo ta marsanga. Wai ta awai ole a mau tanga ta alo ye tu per tungi masani mo ta long te si uma ta alo ai malili mas fun pasene. O so se fa ai lunga tupe fa soina tusa i sui umo le au e tu salava pe ole ale tulanga e iai le la tuta alo tana lau ne yaso i aere file mu i tangta uma manu yelo waso. That's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.